Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam,

Već je prošlo dosta godina, zreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam tebe.

0: Gavuna raje puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit pršak.

0: Jutrofon. Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu Radio Đakova 813249822271, broj se telefona na koje nas možete nazvati. Pa ukoliko danas imate slavljenika ili slavljenicu, evo prigode da svojoj dragoj osobi poželite sve najbolje za njen dan.

Odkad pamtim, odkad znam za sebe, nemam puno, ali imam sve. Nebo bez kraja, seosku dicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stari,

ako ode što je bilo, bit će uzalud. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš biti. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš

I ja ću se oženiti, neću biti sam. Curu svaku na sokaku već odavno znam. I ja ću se oženiti.